0: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventet overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: En
1: bensindrive. Tre skjærer. Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer. Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Veden under med ei tarfun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haugo Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugo Maskinservice eller se utvalget på haugomaskinservice.no.
7: Slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Veden, ondame ei tafun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haugo Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugo Maskinservice eller se utvalget på haugomaskinservice.no.
3: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.
4: Hva for en artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
5: God kveld.
4: Gi trøng.
5: Gi trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Gul container! Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Veden, onda med ei tafun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice, eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
4: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide. Før tiden enn ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
3: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Fint gjort! Og inn mot hånd!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Døra lett scenen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det høyt kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Veden under med ei tarfun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice, eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
3: God kveld.
2: Gi trøng.
3: Gi trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Her VG Nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
1: Under sin første pressebriefing I det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever imidlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
0: Reporter André Ødeby. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-brag da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
2: Andre omgang synes vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kommer til store sjanser og skårer. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
0: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Konsult-container. Konsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerne.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Fire hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og så hjelper det med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hvilken artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. En person är pågrepet efter att två personer blev knivstukket i Sandefjord i natt. En av dem är flyttad till Ullevål sjukhus med okänt skadeomfång, medan den andra behandlas för lättare skador. Politiet utelukker inte ytterligare pågripelser. President Donald Trump säger han aldrig ville sända amerikanska soldater för att angripa Grönland. På ett valgmöte i Arizona igår la han skylden på fake news.
2: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
1: I Mexiko har dödstallet efter det tropiska uväret Rachel nu stigit till 8. Fortsatt är två personer savnet och både hären och marinen fortsätter letingen, upplyser mexikanska myndigheter. Bodø Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra i går. Trener Kjetil Knudsen er godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Jeg synes ikke det er noe å si på at det er Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann i 20 år er dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldsepisoder utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig i vold mot en kvinne og en mann. Han er også dømt for 2 tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han i tillegg betale drøyt 20 000 kroner i erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Frem mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten. Og flere vittner forklarte seg onsdag i Sunnmøre tingrett om den alvorlige voldshendelsen på en brakkerigg i Ulstein i mars. Et vittne hevde å ha sett begge de tiltalte mennene delta i volden og beskrev hendelsen som svært brutal. Fornærmede ble senere funnet alvorlig skadet og ut av stand til å svare. Mannen i 30-årene har erkjent straffeskyld for alle tiltalepunkt, mens mannen i 40-årene nekta straffeskyld, melder Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet. Temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Stille og rolig denne torsdagsmorgen. Lite bil akkurat nå, og er du en av de som er på farta, kjør forsiktig og ha en fin, fin torsdag. Riktig god torsdag, 15. oktober. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge, og vi har en innholdsrik dag foran oss, for vi skal selvfølgelig fortsette i sporet med trafikksikkerhet, og i dag så er det noe

gang med ringedugnad for 12. År på rad. Og i år så går pengene til flyktningshjelpen, og det får du høre mer om når vi passerer 7:30 denne torsdagsmorgenen. Så mye å ta tak i, så det rett og slett bare brett opp armene og gjør seg klar, og vi starter sendingen med Somber Home Record.

Sitter alene i et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noen.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om stort sett nedbør gjennom torsdagen. Det blir først litt byge, og så vil det være perioder med litt oppholdsvær og regn om hverandre, før det blir en del nedbør igjen i ettermiddag og kveld. Så alt i alt en våt torsdag i vente, med en del vind her i Ålesund, laber bris fra sør-sørvest, og temperaturer stabilt på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Torsdagen har begynt å rulle og gå, og det er litt aktivitet på veiene, men litt tidlig å melde morgenrush. Det dukker vel opp om ikke så alt for lenge, men enn så lenge veldig fin flyt i Sunnmørstrafikken, i hvert fall ifølge rapportene. Men husk, du kan gjerne være mine øyne på veien, sånn at hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 71159.
2: Velkommen til tre dagers salg på Alti Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt, hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alti Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Klokka den 7:59 denne torsdagsmorgenen 15. oktober, og vi skal, når klokka passerer 7:30, høre ifra Frank Victor og Heidi ifra henholdsvis B2B Arena og Næringsforeninga i Ålesundregionen, som sammen skal sparke i gang nok en ringaksjon her på Sunnmøre i dag. Som vanlig går pengene til TV-aksjonen. Mer om det altså når klokka passerer 7:30. Nå Sam Smith.

0: Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann i 20-årene er dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldshendelser utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig i vold mot en kvinne og en mann. Han er også dømt for to tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han i tillegg betale drøyt 20 000 kroner i erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og flere flytter ut av fylket enn innskriver Sunnmørsposten. Og flere vitner forklarte seg onsdag i Sunnmøre tingrett om den alvorlige voldshendelsen på en brakkerigg i Ulstein i mars. Et vitne hevde å ha sett begge de tiltalte mennene delta i volden og beskrev hendelsen som svært brutal. Fornærmede ble senere funnet alvorlig skadet og ut av stand til å svare. Mannen i 30-årene har erkjent straffeskyld på alle tiltalepunkt, mens mannen i 40-årene nekta straffeskyld, melder Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyge. Temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Torsdagen den er godt i gang, og morgenrushet begynner så smått å røre seg denne torsdagen 15. oktober. Det er mange som er på vei til jobb, og la oss holde litt avstand til hverandre i trafikken, så skal du se at alle kommer trygt fram. Klokka den har passert 07.30, for å si det pent, og i dag skal telefonene virkelig få kjørt seg når næringslivet på Sunnmøre samler kreftene for en god sak. For 12 år på rad arrangerer B2B Arena Ringedunad i forbindelse med NRKs TV-aksjon, og denne gangen så har de fått med seg næringsforeninger i Ålesund-regionen sammen om å få inn penger. Årets TV-aksjon den går til Flyktninghjelpen, som skal hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt med å bygge seg et nytt liv og få et trygt sted å bo. Og med oss i studio så har vi Frank Victor Sjøl og Heidi Nakken. Riktig god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Frank Victor, dere arrangerer altså Ringedugnad for 12. år på rad. Hva har disse dugnadene bidratt med gjennom året, og hvor mye har engasjementet betydd for TV-aksjonen?
2: Ja, nå er jeg kanskje ikke rett til enden til å svare for TV-aksjonen da, men også har jeg holdt med det i 12 år, og TV-aksjonen er jo veldig flink til å plukke ut de virkelig gode formålene som virkelig kan gjøre en forskjell for de som trenger aller mest. Så at det betyr mye for tusenvis av mennesker, både i nød og i andre vanskelige situasjoner, det er jo ingen tvil om. Men så betyr det også mye for de som får være med, som er med på disse dugnadene. Det har jeg sett mange en gang. Når vi oppsummerer og ser egentlig hva som er klart sammen, så har det kommet både tåret og det som verre jeg har sagt. Når han kjenner på den følelsen av å forene litt krefter for deg, så er det vanskelig.
0: Og så har dere nylig inngått et samarbeid med næringsforeninger. Fortell litt om det.
2: Ja, det, jeg husker ikke helt hvordan det kom i stand, men litt tilfeldig og veldig gledelig, for det, jeg har holdt med dette her nå i 12 år, og så tar jo dette her tid som med alt annet opp i en hektisk hverdag. Og så lever vi under det, sånn motto med god alene best sammen. Så når Heidi og deg ytter ønske om å være med og bidra, så var det kjempepositivt for oss. Og jeg tror det dugnaden nå fremover, når vi gjør det der i lag, blir enda bedre.
0: Vi må nesten slippe til Heidi også. Velkommen til det, Heidi.
3: Takk for det.
0: Hvordan ser du da på samarbeidet med B2B?
3: Jeg tenker at her må vi forene alle gode krefter og de som jobber med å gi altså når vi kan gi næringslivet en mulighet til å bidra så bruker jeg å bidra. Det jo folk som er opptatt av å ja, rett og slett få bidra til de som trenger det. Så jeg tror det blir et kjempepositivt samarbeid. Det har vært det til nå, så håper vi at resultatet blir deretter.
0: Men Heidi, årets TV-aksjon går til flyktningshjelpen. Kan du fortelle litt om årets aksjonsmål og hva pengene konkret skal brukes til?
3: Ja, altså jeg tror det det treffer jo spikeren i år. Altså det jo mer krig og konflikt i verden enn det har vært på lenge. Og det veldig mange folk som på flukt både internt fordrevne i egne land og i naboland. Og spesifikt så går pengene både til direkte nødhjelp, altså telt over hodet når du ute på flykt, men også hjelpe folk å starte livet sitt på nye plasser, i små enkle hus, ha en plass å legge ungene sine om kvelden med tak over. Så vi jo helt ned på det aller mest nødvendige for de som trenger det aller, aller mest. Og det tror jeg ekstra godt å kjenne på når vi ser hvordan ja, nyhetsbildet vårt for tida, så tror jeg det vi har godt av å kunne bidra med litt. Det litt lammende å ikke kunne gjøre noe når du ser nyheter.
0: Absolutt. Frank Victor var jo inn på det, Heidi, at det har vært litt tåre opp gjennom årene når det på en måte sett hva det klart å få til. Når du nå går inn i det som tolka som din første ring i dugnad, og når det på en måte kommer ut på andre siden, tror du at du også kommer til å kanskje bli litt emosjonell når du på en måte forstår hva du har vært med å bidra med?
3: Om jeg har grene når jeg ferdig, det kan jeg nesten garantere. Jeg faktisk veldig lettrørt. Nei, men det godt å få bidra. Jeg tror det bra for folks psykiske helse å få lov til å gjøre noe, for vi sitter og ser på så mye elendighet, og det gjør oss litt sånn matte og kanskje litt sånn, ja, fortvilte. Så det å få lov til å strekke ut en hand, og det å få lov til å gjøre noe konkret, og vet at de pengene skal dit jeg skal, så ja, jeg ser ikke vekk fra at det blir en emosjonell dag.
0: Men Frank Victor, dere har jo vært med på dette før i B2B Arena, så nå tenker jeg du skal få lov å fortelle oss hvordan dette her egentlig fungerer i praksis, og hvem som egentlig bidrar på ringedugnaden.
2: Ja, det egentlig ganske mange. Oss engasjerer jo sånn i utgangspunktet våre egne medlemmer, både i B2B Arena og i næringsforeninger nå da. Så nå har vi en veldig god gjeng som skal samles ute på Atlanterhavsparken. Så det jo en bidragsytter, så er sjette året som huser oss, og ikke bare stille med lokale, men også spandere en deilig god lunsj og kaffe til de som bidrager. Så rammen der jo kjempeflotte. I tillegg så er når det er leverandører av konsertsystemet leverer lyd, og det er rett og slett fordi at vi også har en liten minikonsert med jo Mia og Nøringsett. Og det jo også for å gi litt ekstra til de som er med. Helt klart. Ordføreren blir der og ønsker velkommen, og ja, så det ganske mange som bidrager da. Så ringer korpset, sekretariatet, der kommer folk fra TV-aksjonen, og så ikke minst så jo det næringslivet selv da.
0: Men noe som kanskje veldig så viktig å få fram jo egentlig det at, for nå sitter det sikkert noen som jobber i næringsliv rundt omkring i Ålesund og på Sunnmøre, så lurer på, ja, men hvor tid er det dere har tenkt å ringe med da? Hvor tid begynner telefonene å jome rundt om på Sunnmøre?
2: Ja, oss møtes jo der ute allerede klokka 12, og da det litt instruksjoner, litt taler og velkommen og så videre. Og så etter en god lunsj så begynner det å ringe precis klokka 1, og da holder oss på i 2 timer. Og tidligere år så har vi oss samlet inn både 3, 4, 5 og 600 000 kroner på 2 timer, og så vet jeg ikke helt hvordan jeg legger lista i år, men å se et sånt internt mål her om å slå Molde hvert år, så det jo viktig oppi all veldedighet at oss også har en sånn sunn kniving med nabobyen.
0: Ja, det bidrar jo bare til mer penger, det sånn jeg ser det. Og helt til slutt, Heidi, er det noe du har lyst til å si til lokalt næringsliv da, her på Sunnmøre, nå som dere går i gang med årets, eller snart går i gang med årets ringedugnad?
3: Ja, jeg håper jeg blir med og viser hvor rause og fine folk de er. Og så det jo sånn, vi rekker ikke å ringe absolutt alle, så det ikke, om vi ikke rekker å ringe til akkurat det, så det, kommer det til å være VIP-nummer overalt og en plass du kan få være med og bidra. Så la oss vise deg at dette her bryr vi oss om. Og så, som sa han fra Victor da, det gøy å slå mål der, så vi skal ikke undervurdere det.
0: Sier hun fra Vestnes. Ringedugnaden, den foregår altså i dag mellom klokka 12.30 og 14.30, så til alle som driver med bedrifter her på Sunnmøre, ta telefonen når gjengen ringer. Heidi Nakken fra Næringsforeningen og Frank Victor Valderhaugstrand fra B2B Arena, tusen hjertelig takk for besøket og masse, masse lykke til med årets ringedugnad.
2: Tusen takk.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Så til sportsnyhetene, og etter at Viking fikk et poeng hjemme mot Bayern München på tirsdag, følte Bodø-Glimt opp i går og slo like så greit Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold skårer det eneste målet 7 minutter etter pause etter innlegg fra Sondre Auklend. Og Erling Braut Haaland tok kapteinspinnet i andre omgang og skåret 2 mål da Manchester City forsøkte å snu en 0-3-fadese mot Paris Saint-Germain i Champions League. Haaland nikket også i tverliggen, men kampen den endte med 4-2-seier til PSG. Ellers venter Real Madrid en 3-4-3-seier over Roma i Champions League med 3 mål i sluttminutta. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. ÅFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener ÅFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til torsdagen så blir det stort sett vått, og det blir også en del vind gjennom dagen, så får vi stort sett lava bris fra sør-sør-vest. Som sagt, det blir vått i dag, det går ifra regn til regnbye, og temperaturen den blir liggende på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Både inn mot Ålesund sentrum og rundt Moa, Breivika og Spjelkavika er det mye aktivitet akkurat nå. Det går litt saktere gjennom de travleste kryssa og rundkjøringene, og ikke minst på innfartsveien inn mot Ålesund sentrum. Hold god avstand, vis litt tålmodighet, så kommer alle se trygt og godt gjennom dagens morgenrush.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: På veden, under med en tarfun ved maskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme I verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner burde skytes, det sa president Donald Trump under et valgmøte I Arizona. En anonym kilde skal angivelig ha gitt journalister tidspunktet for amerikanske angrep mot iranske atomanlegg.
2: In the old days we used to shoot leakers, you know, when to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
1: Donald Trumps ferske pressetalsperson Kate Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
3: Under sin første pressebriefing I Det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever imidlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
1: Reporter André Ødeby. To personer ble drept I et russisk luftangrep I Ukraina I natt. Angrepet skjedde I regionen Dnipropetrovsk, sørøst I landet, skriver guvernøren på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggere og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann I 20-årene dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldsepisoder I og utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig I vold mot en kvinne og en mann. Han også dømt for to tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han I tillegg betale drøyt 20 000 kroner I erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling oppi sterke kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterke kuling på kysten. Etter hvert går regn over til regnbyet. Temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader gjennom torsdagen.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Like før klokka 08.00 ble en fotgjenger truffet av en bil på Moa I Ålesund. Vedkommende skal være oppegående og har gått inndørs for å komme I ly for regnet. Den involverte bilen kjørt inn på en parkeringsplass, og hendelsen skal ikke medføre trafikale problem, opplyser politiet. Begge de involverte venter på stedet til politiet på plass. Og så har det kommet melding om to biler som involvert I en trafikkulykke I Stokksund I Herøy. Det var til sammen fire personer I bilene, men politiet melder at det virker som de ikke skal være alvorlig skadd. Veien sperret på grunn av kollisjon. Det altså Stokksund I Herøy. Det har vært en trafikkulykke med to biler, og det medfører trafikale utfordringer.

0: UL har varit ute så har vi med oss han Finn Refsnes ifrån Norrväster Räddning. Riktig god morgon och välkommen till oss.
1: Tack för det.
0: Finn, först och främst, hur ser en helt vanlig arbetsdag ut för dock i Norrväster Räddning?
1: Ja, det är väldigt forskjellig. Det är inte en dag som är lik och det är ju lite av det är lika med jobben och att det är otroligt varierat. Så när jag reser på jobbet vet aldrig hur det havnar eller vad jag kommer bort i.
0: Men hva slags oppdrag er dere oftest ut på da?
1: Det tre vanligste er vel starthjelp, det var kanskje det aller vanligste. Og så er det utlåsing, og så er det punktering. Det er vel de tre vanligste.
0: Men det hender jo også for eksempel at man har motorstopp. Da må jo dere kanskje til pers. Hva sier det av alle årsakene til at bilen vår stopper?
1: Nei, det også kan være ganske variert og veldig vanskelig, og det kan være alt fra en multirem som røker, det vil si dynamoen slutter å lade, og ja, så det kan være ganske mye rart.
0: Men er det sånn at det folk, når jeg ringer dere, sier at om det er liksom at det punktert, eller om det har vi har et motorstopp, eller hva det nå enn skal være, at jeg ringer og tenker liksom at det nesten uansett hva det skal være, så dette fikser dere, kan ikke dere bare komme og ordne det? Har dere litt sånn urealistiske forventninger til hva dere kan fikse?
1: Ja, noen har jo det da, det uten tvil, og det er klart du kommer til en havarist, og det er nesten ingenting igjen av dekket, og da lurer på om vi kan fikse det på stedet, så er ikke det så enkelt.
0: Nei, det kan jeg se for meg at det, i stress så vil man gjerne bare få ting reparert her og der, og så kjører og går igjen. Men at det ikke går, det har jeg forståelse for. Men om det handler om punktering, eller om det handler om motorstopp, eller om det handler om andre ting, er det mye av det dere ser som kanskje kunne vært unngått hvis bilisterne hadde vært litt flinkere med vedlikehold og forberedelser før kjøreturen?
1: Ja, en del av det, absolutt. Nå går vi inn i en periode der det dekkskift og sånt, og da handler det om dette med etterteite hjulbolter, og sånn at du slipper å miste et hjul, og at du teiter hjulboltene med rett dreimoment og sånt. Da.
0: Og så vet jo man ofte at sier at man skifter dekk, og så ser man liksom at nå begynner disse vinterdekkene mine å bli litt slitt, og det samme egentlig når du bytter til sommerdekk. Men tenk, det holder en sesong til. Ser dere ofte at det kanskje det, rett og slett slitasjen på dekk, er grunnen til punktering?
1: Ja, det kan skje, ja, absolutt.
0: Vi var jo litt inn på det. Vi går inn i årstid der været skifter ganske raskt. Hva vil du si er de største utfordringene for bilistene på Sunnmøre nå når vi går inn i høstmørket og vinter?
1: Nei, altså nå på din tida når det begynner å bli kaldere, så er jo kanskje dette her med starthjelp. Altså, det blir kaldere, blir mindre strøm på batteriet. Og spesielt hvis du har masse småkjøring og sånn, så er ikke alltid bilen klar å lade opp 12-volts-batteriet. Og det er veldig mange, altså folk som har elbil, er faktisk ikke alle som er klar over at det er 12-volts-batteri i de bilene også. Så ja, ta seg en langtur i ny og ned, eller kjøp en batterilader, det kan være en god investering.
0: Men hvis batteriet går flatt, så er det i hvert fall en ting dere greier å kickstarte på stedet.
1: Ja da, det går ganske greit.
0: Vi skal ta litt av pause, Finn, og så skal vi straks komme tilbake med mer spørsmål, og da skal vi snakke litt om hvordan vi skal håndtere situasjonen hvis uhellet er ute og vi trenger hjelp av han Finn og resten av gjengen i Norrväst Räddning.

0: Finn Refsnes fra Nordvest Redning er med oss denne torsdagsmorgenen. Og hva gjør du dersom bilen stopper langs en trafikert vei og bilene fortsatt suser forbi? Det litt det vi skal ta tak I nå, og vi kan starte med et konkret eksempel, Finn. For la oss si at jeg kjører langs veien, og plutselig stopper bilen eller et eller annet gjør at det her er det stans. Hva det første bare gjør?
1: Nei, du bør ringe etter veihjelp raskest mulig, gjerne gjennom forsikringsselskapet, eller du kan også ringe direkte til Nordvest Redning, og så får vi lagt opp en jobb til det da, hos en av våre aktører, for vi kjører for alle.
0: Men så er det gjerne sånn at det klart at det vil jo gjerne at dere skal være der på 5 minutter, men det er jo ikke alltid tilfelle. Og da, altså av og til så kanskje man står litt ugunstig, rent sånn trafikksikkerhetsmessig. Nødblink, varsel, trekant, er det liksom noe man må være raskt ute med, eller hvordan ser dere på det?
1: Ja, det er viktig. Og hvis man går ut av bilen, har på seg den der gule refleksvesten som skal ligge I bilen. Enkelt I tilfelle så kan det være greit å bare sitte I bilen, hvis bilen stopper I en tunnel for eksempel.
0: Men denne refleksvesten som du nevner, altså, opplever du at folk flinke til å ta på seg den når det står for eksempel I morgen eller kveldsmørket om høsten at det, og de venter på dere og de ute og setter opp ting, at de bruker den vesten?
1: Ja, faktisk. Jeg ser det ganske ofte at folk flinke å ha på seg det.
0: Du var litt inn på det, I tunnel så bør man kanskje sitte I bilen og vente, men hvis man står ute da, er det I bilen det lønner seg generelt å bare oppholde seg hvis man venter på veihjelp?
1: Det kommer veldig an på hvor du stopper den og hva situasjonen da, men sånn sin tunnel, og hvis det veldig trafikert med høy hastighet og det, så tror jeg vil ha bare satt I bilen.
0: Og så du dette, jeg var litt inn på det I sted også, dette med å flytte bilen. Altså, du tenker kanskje at nå må jeg få komme med liksom, ut av kjørefeltet og sånn. Er det også å anbefale? Kan det kanskje egentlig skape litt farlige situasjoner også, hvis bilen ikke helt 100%?
1: Ja, veldig ofte så klarer jo man ikke å flytte bilen på egen hånd. Altså, hvis du har fått motorstopp eller noe sånt, så må du I tilfelle ha hjelp. Og, men altså folk blir, altså hvis bilen stopper I morgenrush eller noe sånt, så folk blir gjerne veldig stresset, det ser jeg veldig ofte når vi kommer dit da. Så det kanskje ikke alltid folk tenker så veldig klart og sånt da.
0: Beholde fatninga når uheldet skjer, rett og slett. Vent på hjelp, får vel være en liten pekepinn, Finn. Og så opplever dere sikkert at folk gjør jo ting I beste mening som kanskje egentlig mot sin hensikt eller kanskje I enkelte tilfeller også direkte farlig.
1: Ja, det klart man ser ganske mye rart da.
0: Har du et eksempel på noe som du vil bruke til akkurat det?
1: Jeg kan ikke komme på noe for
0: det. Nei, da dropper jeg det spørsmålet bare. Ja. Men hvis bilen havner utenfor veien, for nå var vi litt inn på dette med at det skaper kanskje litt kø, man skaper litt sånn utfordring, man står I veibanen og så videre, men hvis man så uheldig å kjøre utenfor veien, heldigvis ingen som blir skadet I uheldet, men bilen står utenfor veien, hva det noe spesielt man må tenke på da?
1: Nei, altså det noe bare å melde fra, og det, altså, hvis bilen helt ute av veibanen, så jo ikke noe fare sånn da. Men hvis det et hinder for øvrig trafikk, så jo det veldig lurt å si frem det, for det, når vi får et oppdrag, så pleier vi alltid å ringe til alle kunderne, og da for å få informasjon om hva som har skjedd, og hele situasjonen, og det veldig viktig å si frem sånne ting, og hvis bilen står farlig til og sånt.
0: Og så det vel kanskje noe med det at der litt informasjon I forhold til hvordan bilen står, altså I forhold til terreng og sånn, kan jo kanskje også være greit for dere å få informasjon om.
1: Ja da, absolutt, og veldig ofte så vil vi gjerne ha bilder hvis bilen kjørt ut for veien og sånt da. Men oftest kan det være misvisende det også, så det, av og til så det først når vi kommer frem på stedet vi ser hvordan det virkelig står til. Mm.
0: Jeg føler vi kan liksom konkludere noen gang med at det, hvis man beholder fatninga, ring til veihjelp så snart som overhovedet mulig, og så svar på det dere lurer på, og gjør det dere sier, så tenker man er godt kommet egentlig.
1: Ja, det stemmer.
0: Men litt inn på dere hverdag igjen, Finn, fordi at dere har jo veien som arbeidsplass. Opplever dere at andre bilister oppfører seg i trafikken når dere står langs veien og jobber, for eksempel, med å hjelpe noen som har vært uheldig?
1: Nei, ikke alltid. Det, bilene suser forbi ganske nært og i rimelig høy hastighet, og det er veldig ubehagelig. Står og jobber der, og en bil suser kanskje maks en meter fra deg i 80 km i timen. Det er ikke særlig.
0: Mm. Så folk må bli litt flinkere til å ta hensyn til at det er ikke bare dere, men egentlig de som jobber i trafikken.
1: Det stemmer.
0: Helt til slutt, Finn, hvis du skulle gitt lytterne våre tre gode råd for å unngå å havne i en situasjon der de trenger hjelp fra Nordvest Redning, hva ville de tre rådene vært?
1: Nei, det jo selvfølgelig å sørge for å være skodd etter forholdene, at du har skikkelig dekk. Og ja, så jeg nevnte jo også dette med batterier, at gjerne ladd batteriet av og til. Og hvis uheldet skulle være der, så kan det være lurt å ha noe varme klær eller noe sånt i bilen. For det er ikke alltid vi klarer å være der i løpet av kort tid. Spesielt nå om vinteren, når det blir en del utforkjøring og fastkjøring og sånt, så har vi så vanvittig mye å gjøre. Og da blir det en del venting. Vi gjør så godt vi kan, men vi rekker ikke overalt i løpet av kort tid da.
0: Ha varme klær i bilen, i hvert fall om vinteren, sånn at du kan få på deg det hvis du må sitte og vente, og så får man veldig påpasselig med å lade batteriet innimellom. Da er det 12-volts-batteriet som du var inne på, Finn, som gjelder. Det gjelder også i elbiler, og så selvfølgelig da pass på at man har dekk som er i orden og skodd for tida vi går inn i. Jeg tror det blir oppdrag på dere uansett hva vi har kommet fram til eller ei her, Finn, i tida som kommer, men forhåpentligvis så blir det ingen av det alvorlige slaget, og så får jeg resten bare si tusen takk for at du kom innom oss, og så får du ha en fin høst og en riktig god vinter når den tid kommer.
1: Tusen takk, bare hyggelig.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til torsdagsværet, så blir det stort sett regn, og det blir bra med vind, laber bris fra sør-sør-vest, temperaturer på 11-12 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like før klokka 08.00 så ble en fotgjenger truffet av en bil på Moa i Ålesund, men det var ikke snakk om alvorlig skade, og det skal ha gått bra med vedkommende. Heller ikke medført trafikale problem, men to biler har også vært involvert i en trafikkulykke i Stokksund i Herøy. Der meldes det om at veien er sperret på grunn av kollisjon, men heller ikke der skal det være snakk om alvorlig personskade, men som sagt, der med fører det litt trafikale problem når veien er sperret på Stokksund i Herøy.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann i 20-årene er dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldsepisoder utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig i vold mot en kvinne og en mann. Han er også dømt for 2 tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han i tillegg betale drøyt 20 000 kroner i erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal er en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling, opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyer. Temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er meldt om en trafikkulykke i Stokksund i Herøy. Det er 2 biler involvert med tilsammen 4 personer i bilene, men det skal ikke være snakk om alvorlig personskade. Veien er sperret på grunn av kollisjonen, ifølge politiet.

Ray, where is my husband? Fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. 8:06 har klokka blitt denne torsdagen 15. oktober, og I morgen så det duka for at vi skal trekke vinneren av kinokonkurransen igjen. Og har du ikke meldt på kinokonkurransen, så skal du selvfølgelig få en mulighet til det nå. For spørsmålet vi vil ha svar på, det følgende. Hva heter den nye norske komedien med blant annet Hege Skøyen I en av hovedrollene som har kinopremiere I morgen fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker med gratis kinobilletter fra Odeon Kino I morgen fredag.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt sto for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutta. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det stort sett nedbør gjennom torsdagen. Det går ifra regn til regnbyer utover dagen, og stort sett en laber bris fra sør-sørvest. Temperaturene de holder seg på rundt 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Veien sperret i Stokksund i Herøy etter at to biler var involvert i en trafikkulykke. Fire personer involvert i bilene, men ikke snakk om alvorlig personskade. Så snart veien åpner igjen i Stokksund i Herøy, så skal vi informere om det. Men utover den trafikkendelsen, så skal det være fin framkommelighet på Sunnmørsveiene. Det har vært en innholdsrik torsdag allerede. Vi har hatt gjester I studio, Frank Victor og Heidi, som snakket om dagens ringedugnad I forbindelse med TV-aksjonen. Og så hadde vi han Finn Refsnes fra Nordvest Redning I starten av 8-timen, og en ny gjest på vei inn I studio. Sam Asghari fra Momentum og Terminalen Byscene kommer for å snakke om All Rock nå når klokka blir 9. Men nå, M2M. Everything you do.

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja, da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen, det mener utvalget som ble nedsatt av fondets etikkråd ble satt på pause. Utvalget som leverer sin rapport I dag vil beholde etikkrådet, men gi Norges Bank makten til å utelukke selskaper. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge. Etter at Pillay fikk prisen, innførte USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Og Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker I alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
2: Avtalen et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skifte I amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
1: Reporter André Ødeby. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den kraftige vinden I Ålesund natt til I dag førte til skade på pirbygget I Ålesund sentrum. Et vindu ble skadet og flere glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevågseide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, det viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og flere som flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til torsdagen så blir det en våt og vindfull dag her på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp I sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet. Temperaturen skal stort sett holde seg på 11-12 grader gjennom torsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: To biler var involvert I en trafikkulykke I Stokksund I Herøy like etter klokka 08.00 I dag. Det førte til at veien ble sperret. Der har det ikke kommet informasjon om at veien skal være åpnet igjen, som jeg har fått med meg I hvert fall. Så hvis du har informasjon om hvordan fremkommeligheten på Stokksund I Herøy etter at to biler var involvert I en kollisjon, så setter pris på en oppdatering. Da kan du sende den, eventuelt andre trafikkoppdateringer på Facebook eller ringe inn på 711 10 59.

0: Torsdag 15. oktober, klokka har passert 9, og det blir høy lyd, gitar og skikkelig rockestemning når Åle Rock vender tilbake til terminalen byscene neste uke, fredag 23. oktober. Etter en vellykka utgave tidligere i år er det altså klart for Åle Rock volum 2. På plakaten finner vi blant annet The Dogs, som har opparbeidet seg et solidt rykte som liveband, og ikke minst vi finner også det lokale bandet Needhog, som skal vise seg fram på hjemmebane. Men hva er det egentlig med Åle Rock som har truffet rockepublikummet i Ålesund, og hva har arrangørene funnet på denne gangen? Det skal vi få svar på nå, for med oss i studio har vi Sam Maskari fra Terminal Byscene. Velkommen og god morgen.
1: Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig å være her.
0: Du har jo vært her før, og vi har snakket om Åle Rock før, men det var så kjekt at vi gjør det rett og slett igjen, Sam. For Åle Rock er tilbake.

0: beste. De setter vi av en hel dag til, og så spiller vi en lang, lang, lang festivaldag med rock.
1: Men hva tilbakemeldinger fikk dere etter Old Rock tidligere i år? For det var jo første utgave på terminalen.
0: Kanskje den viktigste tilbakemeldingen, som jeg tenker at dette er en beskjed ut til publikum, det var, åh, der skulle vi vært.
1: Ja, det er litt sånn typisk, at man sitter litt på gjerdet, og så angrer man.
0: Akkurat, så det er jo poenget med å kjøre det to ganger i år. Det er at, ok, greit, så var det en testrun da, i mars. Og det var fett, det kom masse folk, vi vil ha flere folk. Vi har nå veldig mange band, som forrige gang. Og det er bare å kjenne sin besøkelsestid. Hvis du har klaget på at du skulle hatt mer rock i Ålesund, hvorfor dukker du ikke opp da, og så bør det skje?
1: Og så er det at hvis man ikke har etterspurt rock, men kanskje blir litt nysgjerrig, så er jo det ingenting som er bedre enn å få opp til flere band på en og samme kveld. Og artisterne denne gangen er som vanlig ganske spennende. Jeg tenker vi begynner på toppen, Sam. Der finner vi selvaste The Dogs med Kristoffer Skau på vokal. Hvor stort er det å få dem til old rock?
0: Altså, nå vil jeg si at The Dogs har jo vært i Ålesund før, og gjort en fantastisk jobb med da, sist gang med Oslo S, mener jeg. Double headliner. For oss i Ålerock så er det jo helt rått, fordi The Dogs har sluppet ny skive også. Så det er et legendarisk norsk rockband med en frontmann som har mye mer fartstid i radio enn både du og jeg.
1: Det er riktig.
0: Og som da spiller fra sitt nye materiale, og sikkert masse gamle klassikere også, som headliner Ålerock. Det blir kult.
1: Og så var du litt inn på det, dette med bandene som er i mellomskiktet, som kanskje ikke selger ut terminalen på egen hånd, og ikke minst disse lokale rockerbandene, for det er et bra lokalt rockermiljø i Ålesund. Dere har jo funnet plass til lokale Needhog, spilte jo på
0: Tons of Rock.
1: Tons of Rock i fjor, om jeg husker riktig. Hvor viktig er det å gi plass til de lokale rockerbandene?
0: Altså når det kommer til akkurat Nydøk, så er det jo ganske gøy, fordi de tar jo et skritt ned igjen fra Tons of Rock for å spille med hos oss, så det er jo et privilegium for oss. Men nei, vi synes det er jævlig viktig, hvis jeg lover å bruke det ordet i radioen.
1: I rock er det lov.
0: Det er utrolig da, viktig å bruke lokale band. Altså for det første, fordi det er fantastisk mye bra rockerband her, så vi gjorde en sånn utlysning, det var da vi fant Nydøk da, til denne runden, men vi kommer til å gjøre flere utlysninger om lokale band. Har du lyst til å spille oldrock? Send oss en mail da. Send musikk.
1: Og så er det to andre band som kanskje går litt under radaren for de som ikke er så bevandret i miljøet. Det er Chemtrails Oslo og Mandalay Lamas. Hva kan du fortelle om de to bandene?
0: Jo, her er greia med oldrock i år. Vi har fire band, og det er fire forskjellige sjangere. Så det gjør det interessant, ikke sant? Vi har vært innom Dogs, er klassisk norsk, hva kaller man det, er det Scandi på en måte? Og så er det Needhug som er death metal fra Vigra. Det er ikke mye av ellers så mye i verden. De høres som det er fra sumpen i Florida, ikke sant? Men så har vi Chemtrails Oslo. De kaller seg selv toilet punk. Og du kan jo legge det du selv, altså egne assosiasjoner inn i det. Og så har du Mandalay Lamas som høres ut som Stones, bare enda mer syrete. Og rocket. Veldig tøft.
1: Det er bare å glede seg. Ole Rock er altså tilbake på Terminalen Byscenen neste fredag 23. oktober. Og vi skal snakke mer om konseptet Ole Rock etter en liten pause. Men nå så tenker jeg at vi tåler litt rock en torsdags formiddag. For her får du musikk ifra The Dogs, Don't Let Me Down.

0: Det var hardslående rock det ifra norske The Dogs. Og The Dogs, de toppet plakaten når Åle Rock vender tilbake på terminalen byscene neste fredag 23. oktober. Ifra terminalen så har vi han Sam på besøk. Vi har snakket litt om både The Dogs, Chemtrails Oslo, Mandalay Lamas og lokale Nidog som står på programmet. Dette jo volym 2. Dere arrangerte Åle Rock for første gang på terminalen i mars i år. Åle Rock har jo vært et konsept som strengt tatt har eksistert lenger enn som så på gamle T2. Men for de som var der i mars og tenker nå gleder jeg meg til runde nummer 2, hvor mye blir likt og eventuelt hva det som blir annerledes?
1: Altså jeg sier, dette litt utenfor rockene, men jeg sier som Daft Punk, harder, bigger, faster, stronger, holdt jeg på å si. Det det samme. Det bare litt bedre. Og sånn kommer det til å være når du gjør en ting flere ganger, ikke sant? Og vi jo nye i festivalgamet, sånn rett og slett. Men Åle Rock har som mål å bli litt bedre for hver gang. Og gi et litt annet tilbud i liksom spektret med sjangere. Så det rock, men du fikk ikke psykedelisk rock som Mandalay Lamas forrige gang, for eksempel. Da fikk du Death by Unga Bunga og Hongemeng, som var mer i Doom og kanskje power, noen power-aktig muskelrock-verden. Nå det noe litt annet. Så det på en måte som å dra på et galleri da. Du drar på galleriet flere ganger i året, fordi det forskjellige utstillinger. Galleriet jo det samme.
0: Ikke sant? Og så har jeg litt sånn inntrykk av at det, dere holder liksom fast ved at det skal være ekte rock. Altså dere senker liksom ikke rockekvaliteten for å appellere til flest mulig. Dere holder liksom på det
1: ja, som... Ja. Ja, det ikke lov å gå med slips her, for å si det så. Det altså for all del, det må være ekte. Og det jeg tror, altså det eneste grunn til at jeg får lov å jobbe med dette her, for jeg har jo ingen kvalifikasjoner utover at jeg liker rock veldig godt, og kan si til deg at disse bandene her, de stoler jeg på, og de skal vi booke inn her.
0: Men det jo ikke bare en enkelt konsert som vi har snakket om, det fire band som står på programmet. Hvor viktig det å skape en liksom, hel kveld og egen atmosfære rundt et sånt arrangement som Åle Rock?
1: Og her vi publikumsvennlige, faktisk. Og det det at vi innser jo at folk har jobb. Vi innser at folk ikke kan dra på rockekonsert hver helg. Det prøvde vi på T2. Sånn funker det ikke. Så heller en kavalkade, hvor det flere band på en kveld. Altså en slags... Her også et sånt pengespørsmål, fordi folk kan stille et spørsmål ved hvorfor skal vi betale 599 da, for en konsertkveld? Nei, du bestiller, du tar en hel dag med fire band, ikke sant? Det det ene. Nummer to, hvis vi gjør det 2-3 ganger i året, så samler vi all rocken på sånne node points, i stedet for å tvinge deg ut for å kjøpe deg et veldig dyr eplejus, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Jeg skjønner hvor du vil.
1: Hver eneste helg.
0: Men nå det duka for Åle Rock volym 2. Det fungerte i mars. Har inntrykk av at det kommer til å fungere også i oktober.
1: Oh yes.
0: Men hvis vi ser litt fremover da, hvordan ser du for deg at Åle Rock kan utvikle seg videre?
1: Jo, jeg har jo en fast tro på at dette her kommer til å utvikle seg. Det jeg vil være litt forsiktig med er at jeg vil ikke at det skal utvikle seg sånn for mye, fordi corporate rock still sucks, ikke sant? Der, la oss ikke gjøre det slik at det blir en festival, og nå skal ikke jeg badmouth noen, men det skal ikke ende opp med at Karpe headliner Åle Rock om 5 år, ikke sant? Det ikke målet.
0: For da har du viska ut det som egentlig var grunnkonseptet.
1: Ja, og no shame til Karpe, dødsfete folk, men det ikke rock'n'roll, og vi skal være rock'n'roll.
0: Så der svarer du egentlig på mitt neste spørsmål, for liksom, hva slags profil ønsker dere at Åle Rock skal ha? Og det jo, jeg nevnte jo det tidligere, og du sier jo det igjen nå, Sam, at det som viktig for dere jo egentlig at rocken skal stå i fokus. Dere firer ikke på kravet for å appellere til massene. Det det rocken dere skal fremme, og det rockepublikummet dere vil ha.
1: Det rockepublikummet vi vil ha, men vi vil også si at du interessert i rock, og du trenger ikke å sitte ned på Jeppes plateskjappe på Jukebox og gå gjennom rockesamling hele tiden for å være velkommen. Du velkommen uansett hvem du så lenge du ikke har på deg slips.
0: Og så jo dette her nå, jeg nevnte det vel også tidligere, det en ypperlig anledning til å bli litt kjent med kanskje en annen musikksjanger, et annet band enn det du vant med. Og det å åpne horisonten for ny musikk, det ingenting som kjekkere enn det, for plutselig så sitter du og hører på Spotify og så tenker du at nei, dette ikke for meg, men så går du og ser deg live, og så får du et helt annet innblikk.
1: Alt, og nå skal jeg si en ting som kanskje shamer de bandene, men det med største kjærlighet, for jeg spiller rock selv, alt bedre live. Når det kommer til den sjangeren der.
0: Ja, det, og det tror, jeg tror vi kan sette to streker under det svaret der sammen. Men tilbake til fredag 23. oktober. Hvis du nå skal trekke fram en ting da, som gjør at folk virkelig skal ta turen på Ole Rock volume 2, hva er det?
1: Det åpenbare svaret er jo den fantastiske line-upen med band. Men her kommer det sosial-antropologiske svaret mitt, og det er at hvis du virkelig har lyst til å finne et spennende miljø, nye mennesker og ha det hyggelig med folk en kveld i Ålesund, med folk som kanskje har sett litt skummel ut når de passerer deg med skinnjakka, dette er den hyggeligste gjengen med mennesker du kan bli kjent med. Dette er folk som tar del i en slags folkefest som samler seg rundt det lyspunktet i livet som er rock'n'rollen. Så kom og få med deg fire forskjellige sjangere fra fire forskjellige fantastiske band i et sjangerspekter og et... Ja, nå har jeg sagt det to ganger. Jeg er bare så utrolig keen på dette her selv. Så kom.
0: Og så er det litt sånn, jeg har lyst til å, altså det er klart det er en mye større skala, men det er noe som, det blir sagt gang på gang, og du sier det nå, og jeg har lyst til å trekke fram, hvis du ser på for eksempel Tons of Rock i Oslo. Det er Norges største musikkfestival. Der er det band som ja, det ser ut som ditt verste mareritt. Og de som er i publikum, kan også se litt skummel ut. Men politiet i Oslo, det har sagt det gang på gang, det er ingen festival som går bedre for seg. Det er mindre bråk, det er mindre rus, det er skikkelig oppførsel, og det tror jeg også er litt sånn gjenganger i rockemiljøet, og det er kanskje litt viktig å si.
1: Jeg tror det er viktig for folk som er nysgjerrig på dette her. Altså, uten å kjøre selvpromo, jeg skal ikke si hva bandet mitt heter engang, men jeg bruker sånn hvit sminke i trynet og har blod i hele fjeset og sånn. Jeg har en svigermor. Altså, det har gått bra, ikke sant? Så kom på terminalen og bli kjent. Og dette kan jeg snikke inn som en liten reklame. Vi kjører nok en sånn liten sånn bli kjent mingling pre-party før greia, tenker jeg. Jeg har ikke satt det i stein, men jeg tenker det spinner noen Motley Crue på anlegg og ta seg litt eplejus.
0: Sette stemninger, rett og slett. Oh, yes. Og for å si det sånn, han samme kjekk og grei, Nidhogg er kjekk og grei, det er også Chemtrails, Oslo, Mendeley, Lamas og ikke minst The Dogs. Så er du klar for en kjekk og grei og hardslående kveld på terminalen, så er det bare å møte opp fredag 23. oktober for All Rock volume 2. Tusen hjertelig takk for besøket, Sam.
1: Takk for at jeg fikk lov å komme.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vi går ifra rock'n'roll til regn, for det er meldt om regn og regnbyer stort sett hele torsdagen. Det er temperaturer på 11-12 grader, og fra morgen til kveld så har vi en laber bris fra sør-sørvest. Tidvis så kan det blåse opp til frisk bris fra sør-vest her i Ålesund.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesundsområdet så har det gått ganske så greit for seg denne torsdagsmorgenen. Det var en fotgjenger som ble truffet med en bil på Moa like før klokka 08.00, men det medførte heldigvis ikke til alvorlig personskade, og vedkommende var oppegående og gikk inndørs av egen maskin for å komme i ly for regnet, og det førte heller ikke til trafikale utfordringer. Så her i Ålesund så har trafikken gått ganske så greit for seg. Så var det en trafikkulykke på Stokksund i Herøy like etter 08.00, men det skapte litt mer trøbbel, for der var veien sperret på grunn av kollisjonen. Men nå så ser det ut som at det er stort sett god flyt over hele linja.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Klokka den tikker sakte, men sikkert mot halv ti. Da skal vi ta en aldri så liten lokal nyhetsoppdatering, men nå så skal du få mer musikk, og Haro Dagny, en sang som passer til været denne torsdagen. Svaret på det er ja, for her får du Rain.

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til i dag førte til skade på pirbygget i Ålesund sentrum etter vindu ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk er på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyge og temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ser du noe i trafikken som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059. I ettermiddag så skal han Jonas få gleden av å trekke noen vinner av bursdagspakken her på Radio Ålesund, og du kan fortsatt melde på kjent og kjære til bursdagspakken hvis du ikke har gjort det. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199. Og vinneren stikker av med en hel haug med premia levert av Circle K Moa og Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen, Løvenvoll, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-Kart Utleie Ålesund og sist men ikke minst Ton Senter Moa.

0: Ayurveden, under med en tarfunvedmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt sto for en ny norsk fotballbragde da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, godt gammeldags ruskevær denne høstdagen, torsdag 15. oktober, og det har regnet godt så langt, og det blir stort sett regn gjennom dagen. Etter hvert så går det fra regn til regnbyge, med andre ord, det kan bli perioder med oppholdsvær, men jeg hadde ikke gått utendørs uten regnjakke i løpet av dagen, hadde den i hvert fall med. Det tror jeg er oppfordringen å ta med seg for det været som venter. Temperaturen den skal holde seg på 11-12 grader i dag, og så er det meldt om en stort sett laber bris fra sør-sørvest her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problem akkurat nå på Sunnmøre, så er du på farta, kjør forsiktig, ha en fin torsdag.
0: Dette er Morgenshowet. Morgenshowet.
1: Ny norsk komedie er det ventet på kino i morgen fredag med Hege Skøyen i en av hovedrollene, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hva er navnet på den nye norske komedien som har kinopremiere i morgen på Odeon Kino. Hvis du tror du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino, og som sagt, vinneren trekkes i morgen fredag.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer. Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Utvalget som har genomgått oljefondets etiska ramverk öppnar för att investera i västliga sällskaper som lager atomvapen. Finansminister Jens Stoltenberg är enig i att terskelen för utlokkelse bör vara hög.
2: För ett fond som inte kan vara investerat i världens största sällskaper kan vanskligt få bli ett globalt indexnärt fond.
1: Etikkrådet vill bestå, men det är Norges bank som vill ha makten till att utelukke sällskaper, säger utvalgsledare Svein Gjedrem.
3: De ska ge risikovurdering, men det är Norges bank som ska besluta virkemedel, bland annat med bakgrund i etikkrådets vurderingar.
1: Rysslands säkerhetstjänst FSB har pågrepet en svensk statsborger, upplyser de. Svensken ska ha krysset gränsen till Ryssland olovligt. FSB hävdar också att den svenska statsborgaren har kämpat för Ukraina och anklagar dem för att ha planer om sabotage. Tidigare Molde-trener Bo Johansson är död, 83 år gammal. Han tog fotbollsklubben till cupgullet i 2005. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Nå klokka 10 slapp Momentum med 4 nye artister til neste års Ålesund Live. Ramon, Maria Mena, Zimmermann og Kjartan Lauritsen skal alle spille på fredag 18. juni. Fra før er det allerede klart at Tobias Sten spiller fredagen. På lørdagen er det Karpe som topper programmet. Flere artister vil bli sluppet til festivalen i tida fremover. Og fra april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter og så fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og til slutt, Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, det viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
5: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
4: Riktig god torsdags formiddag. Klokka den har passert 10 og vi er klar med siste time av morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen. Og når klokka blir 11, da er det duka for tidlig helg med André Ulvesæter. Vi har som sagt kommet til 15. oktober. Helga begynner å nærme seg, men før vi kommer så langt så skal vi ta en titt på kalenderen. For i dag er det faktisk refleksens dag. Det passer jo veldig fint med tanke på at vi har trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund denne uka, og det hele toppes jo med en livesending lørdag med NAF og fokus på nettopp refleks når vi sender live fra klokka 11 til 14 på lørdag i Kongens gate, eller gågata om du vil. For vi går jo mot mørkere tider, og det er kanskje lett å glemme hvor vanskelig det faktisk kan være for bilister å få øye på fotgjengere uten refleks. Har blant annet fått meldinger fra flere lyttere denne torsdagsmorgenen om at det er mange som er ute og går i høstmørket om morgenen uten refleks. Det skaper potensielt svært farlige situasjoner, så finn fram refleksen og sjekk at ungene også har en refleks på jakka eller skolesekken. Og det stopper ikke der, for 15. oktober er også verdens håndvaskdag, en merkedag som minner oss om hvor viktig nok så enkelt som å vaske hendene faktisk er. For vi har jo ikke glemt helt covid, da vi virkelig fikk øynene opp for håndvasken igjen. I hvert fall så ble det satt i aller høyeste grad på dagsorden igjen. Og nå er jo det høst, og det er jo forkjølelsessesong, og da er det kanskje greit med en påminnelse når det altså er verdens håndvaskdag i dag. I dag markeres også FNs internasjonale dag for kvinner på landsbygda, en dag som løfter fram den viktige innsatsen kvinner gjør innen landbruk, matproduksjon og utvikling av lokalsamfunn. Når det kommer til dagen i dag, så er det selvaste Hedvig og Hedda som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Da har vi fått drust gjennom de viktige merkedagene og navnedagene denne torsdagen, så da setter vi i gang med musikk. Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

Litt Elton John her I morgenshowet på Radio Ålesund. Are you ready for love? Og mer musikk skal du få. Det norske Delara som står klar med sin fantastiske fine låt. Sjelen har en fin

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solvåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Så til sportsnyhetene og Bodø Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger I årets Champions League og sender laget opp på 24. Plass I seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma I Champions League med tre mål I sluttminutter. Liverpool slo Lask Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde var I norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen I europeisk fotball. Han mener dagens varteknologi ikke holder mål og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballungun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn I avgjørelsen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp I sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump trekkes mot mektige og rike mennesker, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
2: Trump elsker og respekterer mennesker som Volodymyr Putin, det sier Zelensky I et intervju med Financial Times. Ledere som har sittet ved makten I flere tiår anser han som sterke, mener Zelensky. Han tror det en del av forklaringen på hvorfor han inngikk dieselavtalen med Russland. Zelensky frykter at nye avtaler med Russland vil gi mer penger til Putins krigføring.
1: Reporter André Ødeby. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper. Det sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
3: De skal gi risikovurdering, men... Det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn I etikkrådets vurderinger.
1: Også Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbassen og Saga Egmont representert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solvågseide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: 11 grader og lett regn med laber bris. Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre I dag. Det meldt sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn I ettermiddag overgang til regnbyer, som om det en kjempestor forskjell.
7: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: Til tross for at det har vært litt trafikale hendelser I starten av denne torsdagen, så har jeg ikke fått noen nye meldinger om trafikale hendelser på veiene. Skulle du derimot vite om noe, send meg gjerne melding på Facebook eller Instagram.
8: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Riktig god formiddag. Klokken den har passert 4 minutter over 11 denne torsdag 15. oktober. Så vi klarer å uttale det riktig. André I studio og klar med tidlig helg. Og I dag så tenkte jeg at vi skulle gå litt tilbake I tid til den gangen vi var unge, full av pågangsmot og kanskje ikke helt visste hva vi har byttet oss ut på. Vi skal nemlig snakke om din aller første jobb. For de aller fleste av oss har jo begynt et sted, kanskje du var avisbud, jordbærplukker, det jo veldig populært her oppe, butikkmedarbeider, oppvaskehjelp på en restaurant, kanskje du jobbet på en bensinstasjon, klippet plener eller hjelp til på en gård. Har du lyst til å vinne et kilo med karameller fra Norengro på Lerstad, så send meg en melding på Facebook eller Instagram. Hva var din første, aller første jobb? Og det du driver med I dag, så det ganske imponerende. Nå skal vi få Kygo, og etter det så skal vi snakke om keiseren som fyller 35 år.

0: I 35 år så har Keiseren vært et samlingspunkt for musikk, all sang, dans og gode historier. Nå skal 35-årsjubileet markeres når Keiseren først fyller 35 år. Og det skal selvfølgelig feires skikkelig. Jeg har jo til og med selv opptredd på Keiseren selv, men med meg i studio så har jeg Caroline Larsen Myhren, som barsjef på Keiseren. Velkommen til oss. Jeg må nesten slå på lyden først. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Det var jo litt teknisk problem. Du, veldig kjekt at du i studio. Jeg pleier alltid, når jeg har et tema for dagen, så er det din første jobb, så vi bare starter der. Husker du din aller første jobb?
1: Jeg er så usikker, men jeg tror min aller første sånn introduksjon til jobb, det var når jeg hjalp mora mi på Stormannskjappa med å selge supporterutstyr og sånne ting i min ungdomstid.
0: Da gikk du rett inn i hjertet på en hver sunnmøring. Du, det ikke det verste jobben det, å stelle supporterutstyr. Fortell oss litt grann, 35 år med Keiseren, hva som skal skje?
1: Vi skal feire på beste Keiseren-vis, med en solid tedans med han Idar Godø på podiet.
0: Da må du nesten for meg som aldri har vært på noe som heter tedans.
1: Tedans, det er rett og slett dagsfylla. På en sett og vis, vi åpnet tidlig på dagen, vi setter i gang livemusikk tidlig på dagen, vi har egentlig bare en hel dag med fest og moro og minnedeling og synging og gratis kake og kaffe til alle som kommer innom.
0: Det er jo et veldig godt salgsargument, og Ida Godø er jo en av de trubadurene som har vært og spilt på Keiseren kanskje flest ganger.
1: Ja, en av de, ja.
0: En av de i hvert fall.
1: I veldig mange år.
0: Ja, for dere har hatt mye, der er mye livemusikk. Dere har også hatt stand-up, som jeg nevnte.
1: Ja, det fikk ikke jeg være en del av. Det var før mye tid, heldigvis. Men ja, vi har livemusikk 3 dager i uka. Hver eneste helg. Før så hadde vi det 7 dager i uka. Men så kom koronaen.
0: Det er akkurat den ødela for ganske mye. Men ja. Denne feiringen, det er altså lørdag 31. oktober.
1: Ja.
0: Og selveste Halloween.
1: Ja.
0: Ja, og det blir jo mye fest og moro på Keiseren i forbindelse med 35-års jubileet. Vi skal selvfølgelig prate litt mer med Caroline etter dette.

hører på Radio Ålesund. André i studio, nettopp snakket med Karoline, som er barsjef på Keiseren, som har 35 års jubileum i Ålesund i 31. oktober. Inviterte til T-dans, gratis kake og kaffe, og selvfølgelig Ida Gode, som spiller opp til både dans og allsang. Jeg snakker altså litt grann om din første jobb, og vi hørte Karoline sin, det var å selge supporterutstyr, som var jo veldig patriotisk for å være på Sunnmøre. Min første jobb, det var faktisk som bud for en gullsmedforretning i Bergen. De hadde to filialer, en på Lagun og en i sentrum, så det var sånn 20 minutter mellom hver, og så reiste jeg da frem og tilbake med overraskende mye penger og dyre smykker, så det var jo egentlig helt sinnssykt å ha det som min aller første jobb. Jeg har lyst til å vite hva din første jobb var. Send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram, og så trekker jeg ut en som stikker av med et kilo karameller fra Norengro på Lærstad. Chris Holsten skal få lov å ta over lyden her i det den klokken passerer 10:30.

Og fra Chris Holsten til The Pointer Sisters. Her Jump, i det klokken 11:55 denne torsdag, 15. oktober.

0: Pointer Sisters der altså. Dagens eller ukens gjest, som jeg velger å kalle det I tidlig helg, Cornelia Melsæter. Og det vi må ha gjort, det var fordi at hun hadde en skoleframvisning av Pinocchio I dag. Så derfor så kommer hun I dag klokken ett, så ukens gjest altså fra ett til to. Men like etter tolv så får vi ny gjest I studio, og da skal vi snakke med den nye daglige lederen I Fuglefjellet.
1: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ja, hva vi kan si om været I dag, bortsett fra at det vått og det mye vind. Det 11 grader ute akkurat nå, lett regn, lav bris. Det ifølge meteorologene meldt sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn I ettermiddag, overgang til regnbyer. Så vi får håpe at det regner litt mindre I ettermiddag.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ja, og til tross for at det var litt trafikale hendelser tidlig denne torsdagen 15. oktober, så har jeg ikke fått meldinger om noen nye. Det riktig nok, kan du bare ta dem med. Det på fylkesvei 670 I Sonnedal, så det bil som har kjørt av veien. Politiet skriver at det mulig hendelseforløp at bilen skal ha fått vannplaning for så havne I grøften. Og det kan jo være en grei info å ta med seg når det såpass mye regn og vått på veiene. Vær oppsatt på det. Har du trafikktips I løpet av sendingen, så send meg gjerne melding på Facebook eller Instagram.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Du hører på Radio Ålesund, klokken nærmer seg 11:55. Kan jo ta med at det ble jo sluppet 5 nye artister til Ålesund live. For de som ikke har fått med seg det, så er det altså Kjartan Lauritsen, Zimmermann, Ramon og Maria Mena, og ikke minst Seb Ottesen, som kommer til Ålesund live neste sommer. Der, så dermed har festivalen 6 artister på plass til fredagen i Skutvika. Nå skal du derimot få Donkey Boy her på Radio Ålesund, Flash of Light.

0: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt sto for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en marerittstart og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Backstreet Boys der på Radio Sunny. Det er klokken nærmer seg 10 på 12, og om ikke alt for lenge, rett etter 12, så får vi besøk I studio av Synne Seltveit, som ny daglig leder I Fuglefjellet. Men nå et liten reklampause.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Husker du følelsen av din aller første lønningspose, som det jo faktisk var den gang, ja, den gang jeg kan huske? Uansett, det jeg er på jakt etter er altså denne første jobben som du hadde som sannsynligvis ungdom, og det var jo min mann jeg jobbet som i den tiden. Min første var vel å være bud for en gullsmedforretning, som var egentlig helt insane oppgave å gi en 15-åring som sov på bussen med verdier opp til 100 000 med seg. Og før i tiden så var det ganske interessant å se hvordan, kontra i dag, hvordan det var å få jobb, for i gode gamle dager så kunne du gå rett inn til arbeidsgiver og si hei, trenger dere hjelp, og så begynte du dagen etterpå. I dag er det ofte søknader, det er CV, det er tester, det er prøver, og kanskje du er heldig å komme til et intervju. Men det vi snakker om i dag er altså din aller første jobb, og hvis du vil fortelle meg hva din aller første jobb var, send meg en melding på Facebook eller Instagram, og så skal jeg trekke ut en av dere som stikker av med et kilo karameller fra Noreng Group på Lærstad. Heaven is a place on earth av Belinda Carlisle, så det må være på en frisbeegolfbane da.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg enig i at terskelen for utelukkelse bør være høy.
2: Fordi et fond som ikke kan være investert i verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
1: I Pakistan minst 27 barn døde etter at et skoletak kollapset i byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elevene fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina, og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrogordenen i gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det vått og vindfullt denne torsdag 15. oktober. 11 grader og temperaturen skal holde seg ganske uendret helt fram mot midnatt. Meteorologene skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn og i ettermiddag overgang til regnbyer.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Har ikke fått nye meldinger om trafikale hendelser til tross for en litt hektisk morgentimer i trafikken denne torsdagen. Har du trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Riktig god, hva man skal si nå, ettermiddag er det man sier etter klokken 12, veldig usikker på det. Klokken har passert 12 med 4 minutter, og om ganske få strakser så får jeg besøk i studio av Sunne Seltveit, som ny daglig leder i Fuglefjellet. Hør prat med hun etter Dilara, her skal du få sjel på

i det klokken passerer 12:07 denne torsdag 15. oktober, så har jeg fått ny gjest i studio. Det er nye daglig leder i Fuglefjellet, Synne Seltveit. Velkommen til oss.

0: Fuglefjellet er jo kjent både i betydningen av Fuglefjellet som en gang sto i Ålesund og var for mange stor irritasjon. Nå er Fuglefjellet noe helt annet, nemlig driver med videoproduksjon. Fortell oss litt om Fuglefjellet.
1: Ja, Fuglefjellet er et produksjonsselskap som leverer film til veldig mange kunder på Sunnmøre, lager skikkelig god kvalitetsproduksjoner med en flott gjeng dyktige medarbeidere.
0: Og nå har du tatt over etter Toivo, og hvordan ser du på den utfordringen?
1: Veldig spennende. Det er en skikkelig utfordring. Fuglefjellet har veldig mange kunder som jobber i en bransje som jeg ikke har så god kunnskap på.
0: Ja, for det var mitt neste spørsmål. For hva er bakgrunnen din for å bli daglig leder i Fuglefjellet?
1: Altså, jeg har jo filmbakgrunn, så filmproduksjon, det kan jeg. Og jeg har gjort masse forskjellig i forskjellig format, forskjellig lengde, type både musikkvideoer og dokumentar og spillefilm og kortfilm og...
0: Ja, for vi må nemlig innom et annet tema som irriterer meg noe voldsomt, og det er at det er flere og flere som får en eller annen AI til å generere en eller annen horribel film. Hva er største forskjellen mellom AI og det Fuglefjellet produserer?
1: Slik jeg ser det, så har Fuglefjellet en kunnskap om sine kunder som jeg tror det er vanskelig at AI bare kan kopiere. Det er kunder som leverer komplekse produkt til et globalt marked. Og Fuglefjellet er skikkelig gode på å finne de historiene som passer så folk skjønner det disse bedriftene gjør, som er ganske komplekst.
0: Hvor viktig er den personlige involveringen som AI da ikke kan bidra med?
1: Det tenker jeg er kjempeviktig. Jeg tror det er vanskelig å kopiere. Altså, AI er flott til masse, liksom. Men når du produserer ved hjelp av AI, om det så er, ja, nå er jo ikke levende bilder helt perfekt ennå, men det kommer jo til å bli enda bedre. Men jeg tror det fortsatt mangler da det personlige.
0: Vi skal prate mer med Synne etter Gracie Adams. Her skal du få Minibar. Musikk

0: Vi har besøk i studio av nye daglig leder i Fuglefjellet, Synne Seltveit. Og som du nevnte, så var første jobben din var på Rauland. Og du er fra Rauland på Vinje, det er det man sier, eller i Vinje. Er vi på?
1: Det er i Vinje. På Vinje er en plass i Vinje.
0: Ja, ikke sant. Du, hvor lenge du har bodd her oppe i Ålesund nå?
1: Nei, nå er det vel 2 uker da.
0: Ja, og hvordan synes du været er, holdt du på å si? Nei, hvordan har overgangen fra Vinje til Ålesund vært?
1: Ja, det er jo mye vær da. Det er det jo ingen tvil om. Så det vind og regn, men det har vært veldig fint. Veldig lærerikt. Jeg har aldri bodd på Vestlandet før, så... Det er jo liksom...
0: Endelig fikk du se hav.
1: Endelig fikk jeg sett hav. Jeg har aldri sett før oppe i fjellet i Sør-Norge.
0: Det har bare vært myter om spunnet ting som visst nok flyter skip på. Har du noen relasjoner til Ålesund siden du tok turen opp hit?
1: Jeg har en søster med familie som bor på Emblem.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så det er jo veldig fint. Jeg tror det hadde vært litt lengre betenkningstid på å flytte hit hvis jeg ikke hadde kjent noen fra før, på en måte.
0: Ja, ja. Jeg gjorde akkurat det for 30 år siden, så jeg kjente ingen, tok med turen, og her er jeg enda. Vi skal prate litt mer om Fuglefjellet, men før vi går på fremtidsutsiktene for Fuglefjellet, hvordan har overgangen vært til å ta over? Er det med at du har vært ute og besøkt masse spennende bedrifter, sikkert mye maritimt?
1: Veldig mye maritimt. Mye bedrifter som driver med ting som jeg ikke har hatt noe særlig kunnskap om tidligere. Så jeg har vært kjempeheldig da, å fange rest rundt både her og der, og besøkt og snakket med disse bedriftene, og lært om høtta jeg driver på med. Og hele liksom en større forståelse for denne regionen da, med disse selskapene som er ledende i sine bransjer globalt, som er kjempespennende og egentlig ganske fascinerende.
0: Det er liksom, men det er maritimt, det er fisk, og det er møbler.
1: Ja. Det hadde vært mye av, så det var veldig, veldig spennende. Så jeg gleder meg til å lære enda mer da, om denne bransjen.
0: Hva er fremtidsutsiktene for Fuglefjellet?
1: Altså, Fuglefjellet er jo et produksjonsselskap som leverer filmer med god kvalitet, og flinke på å fortelle historier kring komplekse teknologi, egentlig. Så det er jo fortsatt å bygge på det. Og så styrke forholdet, da, både til eksisterende kunder og nye. Og så må vi jo utfordre Kanskjave litt, og se om det er nye marked, nye ting vi kan gjøre, er ting vi kan bli bedre på.
0: Så hvis du sitter en lytter og hører på og tenker at vi skulle hatt en promoteringsvideo for firmaet vårt, så er Fuglefjellet sted å gå.
1: 100%. Og det føles jo veldig fint og gøtt å stande liksom trygt i å si det, for jeg har så gode medarbeidere som er skikkelig dyktige på det de gjør, og flinke på å fortelle historier. Og som kan, historier som kan løfte... Ja, et produkt da, som et selskap skal selge, der vi kan fortelle på riktig måte, på riktig plattform, riktig format, med det rette budskapet da, som vi kan nå, nå av de kundene.
0: Synne, da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til Ålesund, og lykke til som dagleder i Fuglefjellet.
1: Tusen hjertelig takk.

0: nettverket B2B Arena.
1: Det blir en...
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Klokken nærmer seg 17:30 denne torsdag 15. oktober. André i studio, og jeg skal være med dere til klokken blir 14:00. Og klokken 13:00 så kommer ukens gjest, og det er Cornelia Melsæter, som for tiden er aktuell med teateret vårt sin oppsetning av Pinocchio, som jo fikk stråle omtale i Sunnmørsposten. Nå skal du få Lucas Graham. Her er Second Chance.

Og fra Lucas Graham til en av Norges største eksporter, nemlig AHA, som jo brøt fullstendig gjennom. Det kom ut helt feil. Fikk i hvert fall sitt store gjennombrudd på 80-tallet. Her skal du få I Call Your Name med AHA.

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det er vått og vindfullt på Sunnmøre i dag. Akkurat nå er det tørt på veiene her i sentrum, så det betyr at regnet i hvert fall har sluttet litt. Meteorologene skriver sørvestlig bris, stiv kuling, utsatte steder, regn i ettermiddag overgang til regnbyer. Og da må vi si at vi har vel kommet over til regnbyer nå, for akkurat nå ser det ganske fint ut. Bortsett fra at det blåser da, så det går ikke an å spille frisbeegolf.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så har jeg ikke fått meldinger om noen nye hendelser, ikke fra dere eller fra nyhetsoversikten. Har du derimot en trafikkmelding, send meg en melding på Facebook eller på Instagram.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.

0: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: En bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Hilda med There You'll Be her på Radio Ålesund. Klokken er 1:04, og Cornelia Melsæter er klar som ukens gjest. Hun snakker vi med etter klokken er 1. Fram til den tid, her er Whitesnake, Is This Love?

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Barnetv-legenden Eli Rygg är död, 71 år gammal.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Är det måndag?
1: Hon var känd från barnetv-serien Portveien 2 där hon blev ett av Norges mest folkkära tv-ansikter. Eli Rygg jobbat senare i barnevernet och har gitt ut böcker. Fyra av de fem som är siktet för bedrageri mot NATO blir framställt för varetektsfängsling. De fem blev pågrepet igår, siktet för att ha fakturerat NATO-skip i norska havner för mycket över flera år. Försvararen till kvinnan som drepte sin mor och bror i Ski i 2024 menar det var oförsvarligt att morn blev sent hem efter uppehåll på sjukhem och sjukhus.
3: Det skedde bara månader för dubbeltdrappet. Moren hade varit fysisk och psykisk sjuk i årevis och fick också demensdiagnose för hon blev sent hem till det som omtalades som ett obeboeligt hem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja planlägger flera besök. 5 november ska hon besöka möbelsnickerskolan i Mysen och ungdomshuset i Askim. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
4: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum. Etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Ønsker du å komme til tørskod fra ATB, så anbefaler jeg at du gjør det nå, innen klokken blir 14.00, for akkurat nå er det opplett. Det er 11 grader, det er meldt lett regn og laber bris, vestlig bris, stiv kuling, utsatte steder, og i ettermiddag overgang til regnbyer.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: Til tross for en del hendelser i morgentimene denne torsdag 15. oktober, så har jeg ikke fått nye meldinger om trafikale hendelser på Sunnmørsveiene. Har du derimot et trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Klokken den er passert 1, og du hører på Radio Ålesund, tidlig helg med André, og med meg i studio så har jeg fått Cornelia Melsæter. Velkommen til oss.
7: Tusen takk.
6: Du er jo for tiden aktuell med Pinocchio, men før vi skal gå inn på det, så er jo tema for dagen er din aller første jobb.
7: Ja.
6: Husker du din aller første jobb?
7: Ja, min aller første jobb var vel å opp. Tre faktisk det jobb fordi det var betalt. Jeg tror det var at det opptrådde for var det sanitetsforeningen. Det var det første betalte konsert med sanitetsforeningen. Og så gjorde jeg masse sånne oppdrag etter det. Jeg kjøpte mitt eget lydanlegg og showa liksom. Så var jeg først 17, ja, jeg var 14 år tror jeg når jeg begynte å opptre. Og så var jeg 17 år når jeg fikk min første sånn voksen jobb med å stå på kaféen på Sunnmøre Museum.
6: Ja, da tar vi skuespillere som aller første, siden det var den første betalte jobben.
7: Ja.
6: Så det betyr at du veldig lenge. Jeg holdt på med teater, det skal vi selvfølgelig prate litt om. Men aller først, terningkast 6 i sømmersposten av teateret vårt sin Pinocchio. Gratulerer så mye.
7: Tusen takk.
6: Var det fortjent?
7: Ja, jeg håper jo det. Jeg håper det.
6: Det er ufattelig lovord anmelderen skriver, både om deg som Geppetto, og ikke bare Geppetto, for du spiller fem karakterer i denne forestillingen.
7: Ja, fire.
6: Fire. Mm.
7: Jeg spiller Geppetto og en del slemme karakterer, altså. Det gjør jeg. Mange skift. Kostymeskift og mange ulike typer å hoppe inn i. Det har vært utrolig gøy.
6: Fra en som har drevet på med litt revy, så vet jeg hvor vanskelig det er å sette seg inn i bare bare en karakter.
7: Ja.
6: Hvordan er den mentale overgangen fra å hoppe i nytt kostyme og sette deg inn? For det får du veldig mye skryt av i anmeldelsen, at du har fire forskjellige, helt forskjellige inntrykk.
7: Ja, i prøveperioden så var jeg litt forvirret, og følte kanskje at jeg hang litt bak det jeg vanligvis bruker å gjøre når jeg spiller en karakter. Fordi at jeg måtte hoppe frem og tilbake, og fikk liksom ikke vært med på hele reisen til karakteren, sånn som jeg er vant til. Og hva typer skulle de være, og hvordan kan man klare å skille dem, og det var mye å finne ut av. Men så kom det til et punkt der det ble ekstremt gøy når kostymene kom på, og jeg fikk så mye hjelp av dem. Jeg fikk en stor mage, jeg fikk bart, jeg fikk masse ting å jobbe med, og da sa det på en måte litt sånn klikk, og nå er det bare gøy. Nå er det sånn.
6: Har du en favoritt av disse fire?
7: Nei, det er vanskelig. Det forandrer seg litt fra dag til dag. Jeg tenker etter en forestilling, så tenker jeg, nå var det dine. Jeg likte best. Men jeg har en sirkusdirektør som jeg koser meg helt ekstremt med å være da. Det har jeg.
6: Du, dere har jo hatt premiere, selvfølgelig. Og dere har blant annet hatt en skoleframvisning i dag. Det er derfor vi har utsatt ukens gjest til 1-2.
7: Ja.
6: Og så har dere forestilling i kveld. Så da vil jeg tro at de barna som var og så dere i morges,
7: ja,
6: de kommer til å reise hjem til foreldrene og si, jeg så Pinocchio. Var det gøy? Var det skremmende? Hva er Pinocchio? Som du sier, der er en del skumle karakterer.
7: Ja.
6: Fortell oss om oppsetningen, som er noe spesielt.
7: Ja, altså, det som, i denne versjonen av Pinocchio, så er det, har hun valgt å fokusere på en mann som heter Geppetto, som ønsker seg veldig, veldig gjerne et barn, og han jobber som dukkemaker på et, og leverer dukkene til et teater, og får et veldig nært forhold til disse dukkene, og blir så lei seg hver gang han må levere dem fra seg, og så lager han en helt fantastisk dukke, som han er bare sånn, åh, jeg skulle ønske du var en ekte gutt, for da hadde jeg vært en ekte pappa.

0: Du hører på Radio Ålesund, André I studio sammen med Cornelia Melsæter, som aktuell, som blant annet Geppetto I Pinocchio-forestillingen, som har siste framvisning I Ålesund I kveld.
1: Ja, I dag klokka 6.
0: Ja, så da, og dette her ikke bare en forestilling for barn, det må vi få fram, for Pinocchio har jo egentlig aldri vært en, ja det jo en barnefortelling, men den jo mørk.
1: Ja, den det, og den passer for, altså jeg vil si at det en familieforestilling, og vi har veldig mange publikummer da, som kommer alene, som voksne, og stor koser seg. Så jeg vil si at har du ikke barn å ha med det, så det ingen innskyldning. Jeg tror du kommer til å kose deg veldig, for den full av dramatikk som også fanger de voksne.
0: Mm. Og du spiller sammen med hun som spiller Pinocchio, som
1: ja.
0: Fride Snipsør Hol. Holøs, yes. som jeg alltid sier feil. Hun kjenner du godt for før. Dere var jo blant annet Friko.

0: jeg så at dere hadde en trio.
1: Yes, det har vi hatt, men vi har også, vi kjenner hverandre egentlig, altså jeg tror vi har kjent hverandre ja, godt over 20 år, fordi vi har, vi er oppvokst i lag, vi har gått på samme barneskole og ungdomsskole, og gått på jugendteater I lag, og dramalinja, og gikk året under med, og så har vi gått på samme, nå I samme klasse på teaterskole, altså... Ja, vi
0: har fulgt hverandre hele veien.
1: Ja, virkelig.
0: Var det sånn at dere bestemte dere veldig tidlig for at dere, hvor tidlig fant du ut at du hadde lyst til å stå på scenen?
1: At jeg ville stå på scenen?
0: Du sa det første jobben din var som cirka 14-åring.
1: Ja, nei, jeg begynte jo på jugendteatret når jeg var 7, og det var mamma som meldte meg på det. Jeg tror jeg sikkert hadde uttrykt at jeg ville stå på en scene. Altid likte å showe, og alltid likte å få applaus. Og jeg tror at jeg fant vel ut at jeg skulle enten bli skuespiller eller trompetist når jeg var 10 år. Og så tok det litt tid å på en måte velge om man skulle bli trompetist eller skuespiller. Så skjønte jeg at som skuespiller så kan du også spille trompet på scenen. Så da ble det en bra kombo.
0: Absolutt, det ingen grunn for å ikke kunne spille trompet selv om du skuespiller.
1: Nei, det akkurat det.
0: Vi snakker om Pinocchio-forestillingen, som altså har siste fremvisning her I Ålesund I kveld klokken 6. En annen ting som denne forestillingen har fått veldig mye skryt for, satt bort fra deg og Fride, for det to skuespillere på scenen, men selve kulissene og scenografien, den foregår på en ganske spesiell måte.
1: Ja, det rett og slett to sanne kunstnere, Olga og Svetlana, som... tegnet live I sand I en slags sånn sandkasse og så blir det prosessert opp på et lærret, så det en bakgrunn som beveger seg og tegnes da live alt skjer live, det helt fantastisk og det fantastiske tegninger og skyggefigurer som den bruker, så karakterene våre, vi på scenen, men så plutselig så blir karakterene våre til en skyggefigur, eller en tegning. Ja, det virkelig en unik opplevelse, og de I verdensklasse I det de driver på med.
0: Hvordan det å være som skuespiller? Har dere lyst til å snu dere og se selv?
1: Absolutt. Vi følte jo veldig I starten at vi ikke hadde helt oversikt over hva som skjedde bak oss, og var bare sånn, kan vi få se, kan vi få se? Fordi vi står jo med ryggen til veldig mye. Så absolutt, jeg har lyst til å snu med mye, ja.
0: Det en helt spesiell opplevelse. Å løpe ut I sand et uttrykk som... uttrykk for noe som ikke blir noe, men på Arbeideren Kulturhus I Ålesund skjedde det nettopp det motsatte, der teater vårt strødde utover en fjetret forsamling, det gamle italienske eventyr om Pinocchio, og Leven gjorde det så ettrykkelig I premieren, det skrev anmelderen I Sommersposten, etter at han kastet en terning av 6. Så absolutt en forestilling å prioritere. I dag altså, klokken 6. Mer prat med Cornelia, det får vi etter dette.

0: 4 jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det er fortsatt tørt på i gatene i Ålesund i alle fall akkurat nå. Det skal ifølge værmeldingen være frem til klokken blir 2-11 grader. Temperaturen skal holde seg ganske uendret frem mot midnatt. Meteorologene skriver sørvest bris, stiv kuling utsatte steder, regn og i ettermiddag overgang til regnbyer.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ikke fått melding om nye trafikale hendelser på Sunnmørsveiene, og det er jo vi veldig glad for. Ser du eller vet du om noe, send meg gjerne en trafikkmelding på Facebook eller Instagram. Tre minutter over halv to. Cornelia er fortsatt med meg i studio. Og du jobber som kultur, eller du jobber som kultur, du jobber med kultur.
3: Ja, jeg er kultur.
2: Jeg er kultur.
3: Ja.
2: Det er en av mine store kulturelle opplevelser. Det var oppe på Parken Kulturhus i, jeg husker ikke om det var 2012, 2014.
3: Ja, noe sånt.
2: Så var det teaterfestival, og så var det, apropos klovn da, siden det var det siste du sa, så var det altså en forestilling med Leo Bassi.
3: Ja.
2: Kjenner du til Leo Bassi?
3: Ja, du nevnte jo det i sted, og da kom jeg på at det var en veldig sterk opplevelse for meg også. Det var kanskje en av de første opplevelsene med liksom stor klovnekunst, og han var innom timen vår på Fagerlia, på Dramalinja, og tok oss med og sa at nå skal vi sammen gjøre en liten performance. Så vi ble med han på en liten stunt han hadde i Brosundet, der han rodde i en stor badeand gjennom hele Brosundet, og vi løftet den der badeanda da, rundt omkring i byen før den ble sjøsatt. Og så fikk vi komme på showet. Og det som er med hans klovnekunst, det er jo bare at han lurer det veldig mye. Han lurer det til å tro at nå kan jeg jo spille på glass, for eksempel, og så har han et helt, og vi tror på det, på ordentlig, så har han et helt sånn show der vi tror at han kan spille på glass, og så viser det seg at han kan ikke spille på glass, og på en eller annen måte så er det så ustyrtelig morsomt. Og du sa at det var vanskelig å forklare hva det var du hadde sett.
2: Ja, for det var litt mørkt, og så var det var så mye inntrykk, men jeg husker jeg satt der og tenkte, dette her kommer jeg til å huske.
3: Altså, klovn er en egen kunst, og det er også vanskelig å forklare hvorfor det funket, for det bare funket. Og publikum ler, og vi vet ikke hvorfor vi ler, og det er helt magisk.
2: Ja, det er helt nydelig, og vi har jo en klovn som også er nok så kjent, som er Viggo Venn,
3: ja.
2: Som er en helt annen type klovn.
3: Han er
2: en
3: helt annen type klovn, også uten nese. Det er han, Leo Bassi, har heller ikke rød nese, og det er kanskje de klovnene som er mest av noe om dagen, uten rød nese. Og han, tenk at han vant da.
2: Blitt en skott der.
3: Ja, det er jo helt sykt. Ja, nei, han også er veldig, veldig god.
4: Han opptrådde jo på siden vi først inne på han så var han opptrådde han på Brøvelfestival det år jeg var der ute og det ja. Var til selv om jeg hadde sett på Britain's Got Talent for en opplevelse
3: ja og tenk og det så enkelt da det han gjør da jo bare han har masse vester under hverandre og tar av de vestene det jo egentlig så enkelt
4: det fryktelig enkelt
3: men så han så dum og det jo det som gøy med kloven at de dumme og vi kjenner oss igjen vi alle har en kloven inni oss og jeg tror det derfor vi ler vi kjenner oss igjen i den idiotismen i blikket til klovenene da
4: Det var nesten en ny låte. Ja. Det bor en klovn i oss alle.
3: Ja, men det gjør det, virkelig.

0: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutt. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en marerittstart og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutta. Liverpool slo Lask Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballungun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Med meg i studio, Cornelia Melsetter, som er aktuell med Pinocchio. Skuespiller, frilanser. Hvordan er livet som frilanser?
6: Livet som frilanser innebærer at man må pakke kofferten ganske mye. Være borte fra mannen min ganske mye. Samtidig som det betyr at jeg har fått bodd mange steder og fått sett masse forskjellig. Og føler meg veldig sånn, rik. På opplevelser. Det betyr en ustabil økonomi.
5: Som kanskje er det mest fraskrekkende, eller avskrekkende, ja, når det gjelder å være frilanser.
6: Ja, absolutt. Jeg får mye spørsmål fra unge folk som jeg har undervist, for eksempel. Burde jeg bli skuespiller? Og da nevner jeg også det at du må forberede deg på å leve et litt usikkert økonomisk liv. Med mindre du er kjempeheldig og får en fast ansettelse. Det finnes jo, men det er ytterst sjeldent at man blir det. Men det kommer jo også med mye frihet, da, det å være frilanser. Jeg kan jo styre hverdagen min ganske selv, så det er jo ganske positivt, synes jeg. Så ja, det er positive og negative ting med det, altså.
5: Jeg har jo selv drevet med stand-up i 30, vært frilanser i 15 av de årene, og jeg har enda ikke klart å overbevise min far.
6: Nei.
5: Og han er veldig at du må ha en månedlig lønn, og du må passe på at alt er... Så hvem er verst å overbevise? De unge, eldre? Har du, foreldrene dine har jo sikkert oppmuntret veldig til teaterlivet.
6: Foreldrene mine har jo vært veldig unike på dette, at de har lært meg om økonomi. De har lært meg at jeg ikke skal ha kreditkort, og at jeg skal...
5: Her på Sunnmøre så har ikke vi kreditkort.
6: Nei. Nei, og at jeg skal planlegge økonomien min og holde igjen penger. Og det har jeg gjort, så det har egentlig vært veldig positiv til at jeg skulle bli skuespiller og stolt på at jeg kom til å få det til. Så jeg har ikke fått så mange sånne lære lekse på det at jeg burde få fast jobb, fordi jeg vet at det er så vanskelig for meg å få, da må jeg liksom bli noe annet da, egentlig.
5: Men når du først er inne på det, hvor viktig er det for foreldre å støtte og hjelpe opp om unge som har lyst å bli skuespiller og har talent for det?
6: Det er veldig viktig å støtte opp under at barnet ditt får lov til å gjøre det den trives med å gjøre. Og det gjorde mamma veldig, hun er også teatermenneske, og støttet veldig opp om det at jeg skulle det. Få lov til det, men hun var også veldig ærlig på at det er et hardt yrke. For man kan holde på med teater på fritida. Det finnes mange semiprofesjonelle, mange gode amatørteatergrupper, så du kan holde på med teater uten å jobbe som det. Men mamma sa det at hvis du ikke klarer å la være, da skal du bli skuespiller.
5: Pinocchio har siste framvisning i kveld på Arbeideren klokken 6. Mm. Hvis du skulle solgt inn denne forestillingen, og folk som sitter på gjerdet og tenker, skal vi se den? Hva er den beste grunnen, bortsett fra at dette her er
6: siste gang? Det er en helt unik opplevelse da, fordi at du får se live sandkunst kombinert med teater, og det vet vi ikke når neste gang skjer, så det er litt som once in a lifetime akkurat nå, og det skjer nå i Ålesund. Og så er det en historie som mange kjenner fra før, og som er utrolig vakker og fin, og litt grann skummel.
5: Cornelia, tusen takk for at du tok turen til oss.
6: Takk.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Elton John. Og for å runde av tidlig helg denne torsdagen, så skal du få Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Det er ingen grunn for å skifte kanal, for Jonas sitter klar med ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund.

0: Friski, så hører vi av Astrid S. og Kjartan Lauritsen. Og med det så starter vi ettermiddagsrushet torsdag 15. oktober. Jeg håper dagen fin. Jeg, Jonas, følger deg frem til klokka blir fem i dag med god musikk og hjem fra jobben etter hvert. Nå skal vi til Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: almost love. The Rag and Bone Man som synger sin låt Skin.
1: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte

0: City går poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt scoring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 11 grader, og ifølge meteorologene så skal temperaturen holde seg jevn fremover mot midnatt. De skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn i ettermiddag, overgang til regnbyer. Morgendagen innebærer samme temperaturer, men litt mindre regn.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Holsten med sin låt ABBA.
1: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solvåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Miley Cyrus og Lainey Wilson, det med Younger You her på Radio Ålesund, ettermiddagsrushet som ruller og går fram til klokka blir fem. Og I dag så skal vi finne ut hvem som ukas bursdagsbarn, blant annet. Ellers så det bare å følge på den beste musikken. Kjem her fra meg. Nå skal vi til Alicia Keys.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: 11 grader og ifølge meteorologene så skal temperaturen holde seg jevn fremover mot midnatt. De skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn i ettermiddag, overgang til regnbyer. Morgendagen innebærer samme temperaturer, men litt mindre regn.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: På veden, ungdame heter fuen ved maskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet kutter over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte I dag, får VG opplyst. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Ytterligere en person pågrepet etter knivstikking I Sandefjord I natt. Fra før en annen person pågrepet I saken. De to siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Personen som ble knivstukket utenfor livsfare. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror I Ski I 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
2: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk I årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakket inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

James Blunt og Tastes Like Summer hører vi I ettermiddagsrushet. Her vi fortsetter den gode musikken hele resten av torsdagen. Håper den fin for din del. Vi skal også finne ut hvem som ukas bursdagsvinner etter hvert I dag. Så her det bare å

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: 4 jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og så hjelper det med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: deixe lo falando este ano. Travaram de muito nesse prédio.
1: Falle Oslo, sier jeg, sin Ari Bergora. For oss her på Radio Ålesund, vi skal etter hvert finne ut hvem som ukas bursdagsbarn, som stikker av med bursdagspakken her på radioen, som vi gjør hver uke. Men mens vi venter på det, så kan vi ta med oss ukas kinospørsmål også, for der kan du stikke av med gratisbilletter hos Odeon Ålesund, om du svarer riktig på det her spørsmålet. Det altså en norsk komedie som har premiere på kino I morgen, med blant andre Hege Skøyen I hovedrollen, en av hovedrollene I hvert fall. Hva heter denne filmen? Har du svaret på det, send det til oss på Messenger, skriv kino, og så svaret ditt, og legg ved telefonnummer, så trekker vi ut en heldig I morgen.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes så regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Magdalena Andersson er nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterne regjering.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakka inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
1: Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke møbelsnekkerskolen I Mysen og ungdomshuset I Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Dancing Lizzo når klokka passerer fire den her torsdagen 15. oktober. Vi skal få en liten pangstart på timen ved å finne ut hva som er ukas bursdagsbarn. Det hører du etter Street Boys.

til å feire sammen. Stor bursdagsklem fra Sigbjørn, Ruben og Dumbo. Kjempefint. Du får altså komme innom her og hente en fin, fin bursdagsgave som du kan kose deg med. Nye muligheter I neste uke for du som hører på. Så om du vet om noen som fyller år I neste uke, så det bare å notere det ned og send oss en melding når tida kommer. Nå skal vi til Billy Joel.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: verden unna med ei tarfun-værmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause òg. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haugo Maskinservice finner du værmaskiner, varmeløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugo Maskinservice, eller se utvalget på haugomaskinservice.no.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

taus, men tror jeg fell, og vi nærmer oss siste del her av ettermiddagsrushet. Håper du har en fin torsdag. Vi har en god del fin musikk lineet opp fortsatt. Her Sia, The Weeknd og Diplo.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenninga starta I det døra lett igjen.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes og regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kramagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kramagården. Vi møtes som alltid på Kramagården.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold. Politiet fikk melding om en båt som hadde mistet motorkraften og drev mot land. To personer skal være skadet, og båten deres slepes nå I sikkerhet. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Den amerikanske hæren skal henrette den tidligere militærpsykiateren ved skyting 3. desember. Trump snur etter advarsel fra 72 tidligere militære ledere om at å vise henrettelsen kan gjøre Hassan til martyr. Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont representert, men titler fra de store forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: nedskilling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunn med de kuleste konteinerene.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Regn og regnbyger meldt videre i dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter I Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun drept. 39-åringen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vektren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt I TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten I Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

hvilken artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladderet fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: I butikken, 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun ble drept. Mannen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vitne. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
1: Reporter Miriam Alsvik. Folkehelseinstituttet må kutte over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte I dag. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter I Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vekteren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg falaktig fremstilt I TV2s dokumentarserie Kollapsprofeten I Bærum. Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. FIFAs kommitté for sosialt ansvar skal gjøre en gjennomgang av FIFAs fredspris vedtok rådsmøte I Zürich I dag. Det kan innebære slutten for den svært omstridte prisen som I fjor ble tildelt USAs president Donald Trump. Utfallet legges frem for rådsmøte I desember. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg det Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

fell down the sewer and got led astray.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty, and lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

hvilken artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.

0: er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
1: På veden, under med en tarfun ved maskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice, eller se utvalget på haugmaskinservice.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier. Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Fint gjort. Og inn mot hold.

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: dag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunn med de guleste konteinerne.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: På veden, ungdom med ei tarfun ved maskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. På Saugomaskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugomaskinservice eller se utvalget på haugomaskinservice.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: På veden, under med en tarfun ved maskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.

0: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.